décès. محمد سعید عباسی نگاہت پروین اور شاہ نواز سرفراز عباسی. اوپر کوٹ بلند شہر سے بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہم کیشور ساہو اور کرن راہل ساہو. گاؤں بھانا برامنا والا نروانا سے میگھراج شرما. جوہر نگر درگ سے آر سی کامڑے اور کرونا کامڑے.